ella det kan ni glömma. För hjärtat små kom det kan ni sönda. Och för ni kan ni inte kan ni sönda. Och för ni kan det kan ni vända. För hjärtat små kom det kan ni sönda. Ja, hula, hula, hula, hula, hula, hula. Yeah, thank you very much. It's a new 2000 system vibe.